0: Otulin tani man liwa rata wa abo votir wa karweke nendro paheri ya ka ni masipo ni ntuna vanto muitana mwana mamlo pana flexivel yoke hasara yeah. Lepeliwa yo lempwa
1: aki grande flexivel
0: mutoni herio tamu to kweni ala ya tonko wa kumeli hasara mahawe penewe muguda aki muguda ne epene waya

Wakati wakani ni ndroku mhera jurnali ya Vosisu. Kaha ya mto kwenye Bonifacio Javier. Ariesai wanu mpoche ona mapa. Werade. Mwa toko roo shukuri yao halu baliho. Kiri ya wawe. Mpulo havara murima. Sisi la pa hiyo teni Mosambika no pentaho ni muniwa ni mpanya ni ayuora tana masasoli kana seni muiwen laka ni jornale ya Vosisu.

Ai, que waro kumani wa putu velu wa mukotrai. Ya la tuli wa yo kalela mera o wiwir heli wa iaka. Ni kuno pachiramiru wa jonyule o vendre mutano vava. Vanon roni wedu le Camilo Domingos. Kini hala mpwe rulene, yo wira ke honaka. Sipa hini vire peiwala Tokati toka tanompu ayanto Ana mutemurea Unkela

0: la manière de bâtir les babinas.
1: Nopin tahun di mumi wara dumsambike. Abang murni orada watu kwenye ni parlama hamarahimu. Ni mumi pula radio akalai. Ihante tuyo inamu kusha si watu watu lufoni ni. Iwa redi sosiaj. Ihipanya neaka. Karume mosapahe ya wiwe inhapara no trekula. Oriene radio. E radio eno rene mosapahe. Radio Mosambik. Atunakan li hatara rohi pie. Ni ari andi ara rohi pie. A radio ai. Laponi mahumu. Ni waka isoti. Sa tekulihesha. Na sa hakalaliha. Amu hanu ya Fatima Diaz Mashona. Erike kunshene mikrofoni si ele lavani himi akabo yo mwila vula vula vula vula vula vula vula emakua mwa mwira mano mwana mamutiano woni yari wowi te la poela toko wampola kwa Fatima Diaz tampola yola Era to verga nyuma ni kunlo. Toku shei hapari usomene kunya i. Unai ko hawira mano, ovin reshi ko la sheni yo wo. Niena mute kwa kena kuna nchene Avindro Radio Mosambike wenno Ya Teresa Jose Ya Lorenzo Ferena Bile Nya hila vula kima kuwa huyela Na kina kwa ale mulu kwa huli hawe Ni mupwela Luciano Manuele Kusto di Mario Domingos A Daniela Misiao Na kina kwa Niyo mwalipo ni hila maki ya hikalinki romoliwe Tutima yuwa nyala masipo ani palama pahim Ano venta himweke Ne hipamu na hiya Uri hila vati owani umu mrowende nanshe kuwa Mbukusha radio mutomea vale Okirishi wala ni palama Muhiyo wa ni himi akavo Nukua riwene yuwa Shuari umatrae Mwinato kwa mutikinya ni kata ni murula Mwiriye mkutatuhi panyo yela mtipela bati To epanyale mneta mruwa kwa wani

Rubi, empa onakeli waleto baker paker. Weyo babekano epato andi kumanaya ne kove ya sharia. Mwahaya ka yovikana omaka wampula rubi empa onakeliwa aletro paker paker teri etakanyu. Enipanyane ya erampa eliosuleshiwa okala itutu ruwatash flores nya elempaka Philippe Samuel no puro omosa wamikumano wotepesha ohakalalea. Weyo osueliwa wakeliwa aletro onatataniwa ya ni orata. Wakeleliwa ni okala sana vamosane patru ya mawani. Omaka wa mukale luanyu. Nino vahani itanlelo soro melea na vesokwa ehisapwaya. Vahimwaka ekumelo ekonto emosa. Oroa ikonto pili ni imia tanu wa metikale. Eni kalau epitela ya lipo atelani. Na veto epitela emosa yokana ikidanta pili. Weyale anihaya omeka. Wakala oporo onimatiwa wa muke enriwa epilishi. Yorerela okawana susuda. Oporo mosa wote kula vanlaka niwene maruharu pahi eparwanyu erietenda. Wireliwa ka iroho iye soto kelela. Sokala sosiva so wanyihu. Oporo ahu onapewa iyoja mokala opu haka. Wasote nesee sore rasa yoja inapeiwa Mozambique. Na vesintukihiwa ni mteteko vamosani mpento. Wasose vasote nesee sinlikana ni elapu ahu. Wokala opuro wa epatru. Nini kaliheria na venini tapelela wishuta na veorata. Mushukurie opuro ahu wa epatru. Na emonelele samirelo iye sorata. So kayariwa ilatarato. So patiwa na ve so wompa. So teni seyo mukalani opanya oporeo la pahi. Iniponyenea itumihiwa ka nana nosiso nakala iye sindrumihiwa. Mwire luahu ni mapake luahu aepatu wakuta sumana. Orubi wakuta nihiku na sumana nini ruha mutute riumusia. Mtoko iye inoniwa mahala hata sinilimu wa bakani bakani. Nihiku noto pelamuteko ni enamandi. Wani panyenea wiranea ka mutokelo sowubwela sayoga woi mpachiri esumana ni ikuru vamosani mulipi herio. Inamararu, wani panyenea akurugurerie osoma, opachiri hiwa malivuru na ve ovanyi hendiwa kamosakamosa sinderi hela utoburo. Inamashashe, wanoni heriwa ifilime, so tanleliwa oratene watu ale alueni. Inamatanu ni mutivela irisabatu. Murimahu wasopa kasahu. Mera aepatu. Masipo vanlaka niweni. Akaraoke. Ajin senson. Astandeupi komet. Ampirale abamesa. Woni heriwa ipuema ni kitara. Winiwa. Ihandisi ii vanlaka niweni teatru. Suupwili wavaweni. Woni heriwa mwetelo. Mivanelo. Olavula siwa kamusa kamusa. Ni so woni heriwa vanlaka niweni sa epatu. Hata iye so wapeiwa itiminku e sinema ya musi wiriluwa ka owale sumana munari orereleni. Murwe na vi mpie salama orubi. Munata kele arame 84 64 46 0 69. Naklato muntare o WhatsApp. Woi muhielele e hapari yorera wa so tenis nivarahu. Rubi empa onakiliu aleto pakir pak. No shukuru.

0: patani
1: na iurata wa damabela
0: angela tatale
1: orikie toko
0: kamio moto kala nyaka mina malelia
1: nudu paliha nete mkwaha nroko tawe la pwela ya wampula
0: mina malelia
1: mwono wotani pie mpaka uribawe na mpanye Jux Star orika kwere

otungu ni ruha ya ohola mkwawe dunia ni mu vire dunia kukwa kahiyoni kalabahe ni musi awe hole oyaraniwari kulimoha hata siwe iwe wana kiawe wakuta yore mtune danawe ukale mawani owe dani hato mutekoni wavalanaru okati munjene nyawadi malili hane okala sahote otekulela wiwa nana hine iwa nani kenya wangwe hawe rikasi vavale ona mwithiyo ni mlopano hei waisha mwapa heri ya ona kala ona kilati vale munke lakoni yele lai vani halele ya vwe vani tokelele ya we maro kala vanu miyano vako osu wele hisapo ono upoliwa ya mtu ule onihuli hiwa ni mwanene muluku mtu amu kumiha wote ene urena wae atinaka pire wakati maro anyu kupasi iwe iwe ya mwerila kaweko otike kwa here rendelo kalaka kwela mutuwi api pia tata ya rimu mwarowa kupwela we mutuwa ikala na papa we arowa kiru kunuwe lano kona wera ahima wale ya kushiwa yo wera mutuki hinona ye masuntoma lela vavi masi wera katosai okala tiwe no tunia tiela Ederi hemuluku tiwi ya kumela yo kumela sento kwa elela Ondiviro kati wanapisa muluku udialiha Bahari vavo Piaro woto waka omora atuni piro hata Yire nye mucho momoro Bili kitu tanya kiwa tani yao kuroku Ahuma otweko lela iso wiranela

0: sportivo na kala. Sportivo na kala kipe mu yo kala na patro senator. Erna struttura kanira fer Sporting. Sporting con i roito anu. O kela ko kela campionato za Mosambola. Kipa yo napo ti vesh.
1: Kela mo kela Mosambola.
0: O kela ontrumela pun Mosambola. Ni kipa ya en tino rongo anla manyaku nyako hata vincene na muira ferroviario o cap delicato o toko volovela kipa za Mosambola.
1: Ferroviario Pempe.
0: O Pempe. O cap delicato za apelo urana kisampi si panyane ekipa za opia pili. So kala Mosambola. Kala
1: o kala sportivo Pemba o kala payo Pemba
0: tam kipen tino ro opia provincia en roka la provincia Onias potro pela ko kanele mirwa
1: sikala pili equilibrio
0: e kala pili awata wa incene mi kakela kawha provincia o cap delegato potu hiro kana shaka ele enirwa pezi o kana wata vincene komo mwezana governo cap delegato ba mwezana masosu ya
1: bila ya shawari ya wele ni kul mbosa kama kumbali
0: ni kiarbo kipe kina kuyone
1: ya rembolo mama de formula kama ulawe vare wa mutokelo achipoti na kalsula mwaka motano ompelo ikanyanye wa wera omukata Mosambola mwaka wa mwahiyu tishipoti na kalmu kuremo Mosambola mwaka wa maisana vao hana wa mitepo saa kwenheria okela uholo
2: vano okati wa uliana ihapari san provincia
1: ihapari san provincia mahola mwala no amu avano ni muteko okana romero no wera mwamisho tramushiritu akala wava haka mukali herio owali liha amu avano woke liheria uholo miteko saya samunu wili huo wa miteteni kaifadini manasi alavula na maruyela no wampula wakati atukule lawe mtukumano wamono watela apu ahunu oniwe hirigwa ya miteko sa mukali herio wa muavano mtukumano yola to onire lwa mpanta mamusha taramashiritu ay provincia taru samunu watela apu ahunu yo himia wera ama hola ya wa mshiritu ahana wawo hawehaka ama avano anikala mriteni unihole la yamu moni luawe manasi mono otela pa hunno onipanela wajishi wakavanjeni ni ushinti wa mehasi ni wiriha ama avano wakuvaka uwokiwa nwila mpanda makuru atakali ni ukuni wehere maporo mnivari wa miteko sana mnjeni ni namuna soho lili wa mawani wa Asamblea wa Republika ni nukumpere mahoela maporo mnivari wa miteko sana mnjeni anapiti kushia mavari la miteko iwakami shanki husanavari lana mawani emara ntela ni ukuru nilo aneshi shi Asamblea Republika wanihola ni ukuru ni mbara mito kusapurinsa ya mpula ekumele sumana yela o himia wera wanirelela ama hola yago otuku laka mikura saya awela kana mawani anaswili ya misha nkiho sinavirela ya havia kawakapililiwa waporo yago mbara mito kusana mnjene sinto kusudi hawe tome shakushesha umpere atona mawani anahimia wakute tu wenasha nkiha hiso pahi tuwanruwa ya vuvrikanyi hiwa ikalelo samavari liwa amuteko muimperesa sashtadu. Mahoa ila mutunkeso mlaponi maho ni wehere mkalo wakati, oni wehere ya wera, vanyerelela utukiheri wa ikaruma samavari liwa amuteko wakalia ya vo o wera ya ka, wanyi heri ya ka opatu wa wama nankaya, ipula, ni itawoni sikina kusamukalo wakati nu Afrika Austral. Adere tuaramushi, walabla na maru yele wanakala portu, oporo wani heri wa yirelo, sawa kuveli waka inhasara sa patru sama nankaya mnototo ilu ilapo sirimpua maesi ya deese saadeke. Ochitu walalawa, wapache rinhiwa na mandi yela, utumi hiru wa kumpushtibra na mawani. No amala unti rinhiwa, mwaka wa maisana. Mwahawa hiviri ya kwa irampa, mwakalu yola, wakulumu lingwe ni ipula. Yapasu lingwe mahoe la meteko sote kateka, ochitu walalawa, armindu egash, wendre, ebomba emosene pahi, enepoeno lawa, ywa makila kazulina ilitru, ikuwento meloko miili, wainhae lawa kiliwa kazoleo. Armindo Egash, osula wera, otuwa lawa kumpushtive leweno lawa, opachendre no mala omasha weipula mwaka wa 2024, ura mwaka 2025, vavo mkukutra wampakiria kumpushtive leyawo, wahaweri awe upia olalawa, mwahono nea wa erampa, no vira mwananka ya shudi, wa moronshe mutato, no tepa kasi ya wa erampa, nitamuliliha, oseto ushiritu walalawa. Kufuna tana poinsa wampole tuwarta budula, ono ni heri otelewa murema, ni amu ava no angoshi, ya kele mkali heri uniriliwa, ora liha mawani wa Fidel. Wainamu na antari helaya, ikontratu, atikihaka msuru kuyowo ya kenliaya. Olavulaka ni amu avanu ya kenle muka liherio wa Fidele. Ya tuwarta budula o zuli awera. Okali hiri wa waya wa amu avanu tokinaku onruwa owerenea ale apachendre wa kelela atikihe netu msuru kuyowo ya kenliaya avu wa wira mabana kinakuto na wo yele tompanta unu.

0: ria ipojeto saya kuvuta pusa wa mpula umpera mwavano yawo otukeraka miteko saya so wikalihano nuno uheria mritini maya otukeria to miteko saya sanakoso mapuro ote ivela anawera wakuheria mukhalwa wana mwani yesa hapare sam province yatapokisoma ni sanja augusto boa tarde.
1: Mali heri ya mpanta wanendi wa soku melasa wa mpula, muhinami haso wata, no sweli hawira o distritu ya olalawa. Wotike liwa sumana ela, muteko wa kombushtiveli, yole ukuma mweisana. Wahawarene ya okushiwa mpaka olalawa, mulatu wa ikalelosa irampa. Soko lomole liwa ni hasara sepadu. Mahiku ya la okseria, ospitali kulupale ya wa mpula, onna shangiha ama holelaya, mwahawa mwate lo, areta enake lua opuro yode, mulatu wa oreta untakasea, AVC, onikolo mboligwa ni ehamu. Muniwa, no shukurela mahawo ni gurianela, ni no pentela ni nanlelo, wiwela miteko saradi msambiki. Arija eurozu, otrokinghe ni okumiheria laka nna, woka liheriwa ni Mahmudu Omari Omaki nani, nira boa tarde.
2: Sokumela sa wampula.

Luanto ninu wa malapo ni mkalakana malapo miwaka kile Timwera rata hima kawera mutu ninu waka malapo ni kuhinu wa mwamu sini Manuaba le matake mpa ni malapo ni mkaleke wu masamuse muhalia leke mwashukurike Kila tina musu puru musaru ni kuliha na komala Manyaku nyaku wa kamala mamusi ni makratu puru musaru Kumeka muna shukuri anase vale vale uraka mela nayo Tiwunu wa Kwa shala

0: Muito bem, o que vai acontecer com essa na coça? 17 minutos.
1: Dodoma, muito bom, moça, vou comer boa Tanzânia. Rumo de igual, me deixa África Austral. Negeri África, vou pirecar, minha cá, melocomili, nitanu. É curso Dodoma, é nino, um pouco de centímetro, melocomili, nitaro. Ne sen ne kala sopa kiwa ni Peru ne sekena kone mola inirua medicinal ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nene pakato ibaze solili ikani ni suru pale ntoko mutoka ni pamela we nene wadela ni kuwa sowondelea saplash tikwene ni iforu sapeve te mungwe hato domogo akala wera onirwano etonyero inihime wera veke kai ikulusha wa tatodoma muruba mkutela niwa ya nogo onirwa etonyero inihime okala eke kai KFL yolempa makodoro to doma nyuma na matuma mavikele alipo antumiha e waraka vale mpolea ave mirele lo sotene mwigwana wala antumiha we wawi mpaji ihisapo so kuwala mumpavele urupa sana mumakele ekulisho to doma tiore ra niyoro romele nepanya ne ya mudate ori ika Afrika mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumihiwa ya elapo yotene Bapela con su resquina, Santoma, Mar Arami, ni 87, 187, 0, 0, 0, 1. Guardamos en email, arroba, kpl, trazo, mbk.com. Munipaña o guaco vea. Pole, pole, a pia poma, amkinka otra pechorera. Kaza sona alamu mafanya mkinka overikana. Ukuma aliru yona mwane, anashulu, amkinka oromele ya olipane ya ni otipishorera. Mwenipa yola mkinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha. No kana mpura mshengi kwanyi yola. Mpanyarie ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinka niha ni waspiti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ikamizeti, ijapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka na ale anerla uo puliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Ndete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa Citylinki. Elojo namba 102, natakele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka otepesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal. Mnyakele ni mchinkanyu warelela, warumele ya nivopu heyavo.
2: Teko no, oni wa unihirene mutinto mmosa wa Sparka 50. Mutinto wo, tiwolipa ni warumele ya. Mukale luaya wapatiria walipa shantapu. Orina ewerelio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi, mukala orumele ka okati munjene ehimanlemu. Siso, kameraya, damtinto miloko mtanu emipe. Ni flesha ya sniping, eri na mawarelo yoku miha elatara toyowoni ya oratene, niyekekai. Tekono al, obo, kutanihi kumaburumele kavale ono, kiruizia. Nimuni vahiwa nroromele no murumele ya kapile muweha kamaripeduawe. Sore rasi mpanyari ya mtinto mmosawa Sparki 50. Mkanlianyo mpanyaka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
3: Oonya kamiana tinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likania ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujoo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, bela.
4: O que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor,
6: mais vida,
5: e tanto amor.
7: Mas se mukiru hende no purola, mukiru romeli heo ya yota na yoswa distrito anyo. Mas se nruyem para kanimu.
8: Ele para que moça é hora de ligua. Ni ikeri lo so tena dorara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bahe mpaka njiwi haolia.
9: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
7: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tiritiosi va. enkupu shire yo ya pipi akape ya muteteni. Mio kirene mwana, tani ya penye.
6: Pipi, mwakano pia no katibakani?
10: Mwenye ni mwakano, ini raromela wira atu yo hasiwela yoja.
7: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa mwakano mwapenye hopa yo uma.
10: Ayo mwakano. Iyo jasaka sote ne kinape ya ni mrelelo so kisive la wiha na iyo jasaka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu wuma na kala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
7: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera oya iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
11: Mukure hopa yooma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Kosiva vanjene, okala vanjene, ni mpenda.

Chipataliwane wa Zimbu la provisiano kanta ntukula na musi na patani shukwela ya na masheshe wani kanta nupula romo lima nanshe kuwaya roha poro remasi we rape sana nati okupayo nyatu kupansuwa nlaa

Hola, ntu mura tuyo tani wa yasile. Siponi rawe. Juo kahem lopana ontelola. Patrupiro kati matemuni na ukati wa Islamu vikela mosi na patani ukati wa Islamu patemuni na mataka karami. Ovekele kamusi na patani hiula wanamashishem.

0: O apa iwa yana marati ama penyo thana ko mai gi jo ve gi mukure ga yola makar bala gi mukula ne.
1: O hi ola thaja ke tho.
0: O gi to gi ra hai.
1: Amu khola ma trovi.
0: Nada como to apa iwa gi no mukura pa hi.
1: Ayo. Salamu munna.
0: Ai salamu kina pa kera mara gadeli albino. Ni mwanaga Gabriel Olympium. Roa mwanaga Asanito Olympio. Mungkin agiro mulia la sinana ya wakani.
1: Tamu yandre?
0: Masika hagi mu yandre.
1: Ah, rompanya.
0: Ah, agi rompanya.
1: Ah, mwenye okola.
0: Nata kai gromu doka gromu mulia la to. Ii, komu mutiana, gina mulia la wakini.
1: Ayo. Masima masimasi ya mruma ka konko kwa kamu liyala.
0: Nare, machi gomu buwela niru wa dasia.
1: Kwa joku lela muna.
0: Ame gote po tabela.
1: Ontenle mama, ti papa. Bueno, ¿y ti?
0: Bueno, ¿y tú? ¿Nsa
1: mata kwa rami?
0: Mwumati, si tu rantoni ni mata wana kalipu ndeto wa mteka pera.
1: Owani, wendera neva vanyilava?
0: Na kalipu nukumi tu wakangakani.
1: Isalamu?
0: Salamu, kwa pati ya kwenye mpati ya rama naka email tu. Arula ka papa, si tu rantoni ni mama kati ya lina rantoni. Akuma ka romanto, Horacio, Jose, Lazaro, Etelina, Constancia, Etelina, i. Mara karanta umpanya na takuwa ina sisitenti nimpewa kwa niru wa santu mkala mpika fera weno nipapa kwa niru wa mfredo na kwa tenera mkibula rati msambiga na mungu nasa mtagoshu kia hawa isalami
1: kwa shukula manu
0: obrigado
1: obrigado

0: Alô, boa noite.
1: Boa noite, mulher, boa noite.
0: Sama de corra, mulher, lupeli,
1: Sina Fernando mwana kopa.
0: Amwana kopa.
1: Ah.
0: Wani worera o.
1: Mashwari no tu ukinona mrateletu mulwenesha.
0: Ayo.
1: Kaikini mustuzi umo.
0: Masini wata pakini wale.
1: Mahalamu luku.
0: Isalamu.
1: Isalamu mia nukimule kinile kila baba kwa lala arlintu. Tamiha. Kwa musani inga siyo mwana kopa. Sumaye mwana kopa. Sendi ya mwana kopa. Isaura mwana kopa. Kwa musani asusulaka otele. Nyanu ulipanyaka kimala babo.
0: Jashkulela. Ama mwana kopa wani unakramacha ona pome.
1: Ndiyanu kwa tebo tabela.

Uniwa ihali soile liwa, ihali sambakufani. Sisa ni mpachiraha mbitoko ya santrava ni makuwa mpantra waneraru ni woksiria ni hukuna na olelo. Ni mwira inamashishe. Yamahiku bloko wa mraru mweri wa julio mwaka wa 2026. Arija eurozo nlavla muradi mwanyo mwakali keri wa Juan Rasan o Central Technica. Nopentelani oni welela wa sorera mitoko sahu ya nenroa humpaka uhiu eriari wankela humpopela mikora sahu sa radio. Muhina wakati pakani paini hime 21 ora ji 15 minutos nenroa kwa ngeri ya wahiso nenroa uriana mukuma nelo wa ihapari. Dezora yo hiu ihapari in antena nasional utalo ni waya noku mherekeni muniwe programa nitani wa makale luahu. Na manowiri ane programa ela, masipuwa hovri. Kana samolu mahuwe pata ni nandelo mshitudu maradu msambiki mpaka eonzora yohiu. Nenroa huwiri ana itopiku sa ultimu jornal. Masipuwa hovri. Kana sani nipela ka wakati wa onzora ni minutu mloko miraru wakati wotika lato kala vimosani ya shirika antena nasionalu Maputo. Nenroa huwiri ana ultimu jornal ni huku nana olelo. Sintoko wa himiahu, uhiu eriari. Wakati wanroa mpopela mikora sahu sa radio. Na wapentela ni oniwele la wasorela. Muhinawe mteko ya semereruwe wampula nno. Siwanea kato eo provincia ya Uniasa ni Okabu Delgado. Niwa mukale mwasani hiano. Ekale enamashishela o tepashwene ohiyu watepisha orera. Mwamuretele ni muniwelele. Wasorera. Boa noite.

Nupanani 21 horas e 15 minutos, muniwa wakati ulava, tuwa mkumanelo wa ihapari sinto kumusuenlea news mana ya provincia ya Uniasa, sisa nenroa uriana mkumanelo la ni provincia ya Uniasa, pomba yodishinga. Ngwira ni wasore la muniwa.

othene mariva mosa ba ihali seya sa ba mukumanelo wa ihabari hiyo ni nkote lava nina tamalava njene na reaho ashinkuyo ai provincia o Zambezia o Cabo Delgado wampulani oniasa no masu akumelenda yao mariva mosa Maria Fazenda ni Bernardo Toliwa muluku tamahala na mukumanela mwikwa hasiki na moni.

0: na Radio Sabiki. Radio Uniwanyesha inakuwa kudote.
1: Shukrela Maria Fazenda mshika mteko wa provincia Yoniasa umalenuku meheri ya mkumanelo wa ikhapari Ismanela Yomeriruaya Olishinga Novora Yohio ni mnutu mloko mshisheni mitana mili soli kanasene Amorla mnutu mosa Vitimo oraji 48 minutu Bonoiti Inkelo mwiraka sisa ni maspango kubrikana somolu mahuwe patani Mpaka edezora yohiwa nroa huiriani hapari na antena nasional.

0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Noma Lauriani Rapari na Antena Nacional, sai 10 horas ao Rio, na Ndelo Mulinguria na Rádio Moçambique. Mostudo ma wampula ni mteko santrava ne makuwa o hiu la wa edamashishe. E kinta feira ya mehiku mloko mrarumweru wa julio mwaka wa 2026. Mteko ya ulelo sikaliliwewe provincia je wampula ni siwaneaka provincia so Cap Delgado vamosani o Niasa. Muhina wakati fakani pahi muniwa muradi umanyu ninroku miheri ya programa unitani wa makale luahu. Na kwa njiheri ya ni himia 10 zora yo hiu ni mnutu mloko 22 zora ji 10 minutu. Shmasiva ni hakumve kwa njiheri ya ni irani iraka. Sama na iri haka okati wa 10 zora yo hiu ni mnutu mloko wanroa huu. Kumiheri ya e programe la sintoko wa himia huu. Yeah.

0: Show. Ntokun himinda hu ni hulula kai programi la oliluva nindro usuli hina ka samota amakuwa anintiti mihaya nokwa. Nokwa eri etu entiti mihua muhina mwanluku na makuwa wawera amirawo esuwili ki otipa makaburi wala esuwili ki to omvita mutu mukwaya anshuti huwa sotene ya omwalini. Weriliwaka wera ala esuwili ki sa umwetiha nokwa yununguene kanshuti huwa omvita nokwa ashina mwane. Mpua mwanloku na makuwa nokwa eri etu yowu maaliwa ehinoni heriwa ashina mwane. Kalai anamani otene ya nivitiwa mbani wakala wera onumunania nokwa ruote. Masi nitunaka usuwila nene sini sa ntitimiho amakuwa animvahaya nokwa notikula na mwane anatumaya amono wawashia shia odisiriti wani pepe o provincia yoniasa.
1: Wana tumanya akumanyo kwa. Potu kala mtokwene, potu kala mkanene. Ea, anino uranna musine. Vamosa na atu watamela. Akuye sisa, anino uratuhali namrapiha mutule. Ya mrapiha pahi. Ehina yongwara wari havale anne hani watu wale na kalamaka na somiliwa kalam Krishna na somiliwa tambe bashaka anna ratwale na roma hie na kila tipaka na kushwa mtule anarohiwa
2: kahni jola na ukulu titimi huwa mota ni bajaraka omwalini inaonaga Unno timpa chira lakiwa amwava no ale samoto omweti hala
1: no
2: kola.
1: No kwa upajero ni mutu omwalini onaleliwa. Oleliwa nera nyuwo mwali timhaba binyo na maminyo na twanji pali na shokwene. Emwera thova no rine la nenre akala mlopo na wera munivite. Akala noka muhovego. Muhina mohova. Atwala ni pehera wewe na udu mpilili, oni vonyi wesaka wewe msuruku, entawa pilili mwale, entonye ra ulagiwa atwale, mamwe tihero nokwale, mamwina lilo nokwa, ento atwale anera vashaka male ntikele kebaba, ahe nireke etatu, wani huno nera etatu, ahe utukumana watu, enaru weshima, ahe kalamahasa, kalishima nkalishima, entawu wani kona siwa wale wakoniwa, Mashaka ena metu wa maihi.
2: Ayo, wananto na opia ni huku na metu wa maihi. Eneruwa mwadani, mwamaro sheli watuwale.
1: Ahe, na pira ni huku na metu wa maihi, mwamaro sheli watuwale. Eneruwa wa ni mwareke. Ahe, ni vahinatu mwareiwa. Ana musi, nani tukumana, ekolomola. Ahe, oveke la mchango. Wera kula musi, wakumihe kebori, bori, bori, bori. Erkana musini. Banon tatwale ya womarea anera nyuo akalamtia na wi oru akuyetaye tayawe akalamulopa na wi akuyeta mari eneru anyuo bana nkweli muhale mwina laganokwa mwini wehere kehia musi he nokwa ola muhimuna narihe nokwa ola muhivare tusi himtune hiyo nintukira baba ne barike miteko mpaka nipireke omwala mwala wanokwa ola sinerani.
2: No kolo nini ni mota mara kero no were muinani leke no kwa muinani la mota na kala tiana kala lopana
1: no kwa muinani lewa no kwa simvari wa sama no kwa ni akala mulopana ahikone ni tiana mkina akala mulopana akala mtiana ahilopana ahirom ahikone ahikone ni mulopana akala mtiana ahikone ni kereka akala mulopana ahikone ni mtiana akala mtiana ahikone ni mulopana. Sabano kwa nitambesi nina ni wano kwa ni wata. wi suma li ko haru wani ka kwawe mahulu me kitu sinji pali sinre rela so wa we ke ashine ne yale akane tam kon thano khole to mina ne la no kwa
0: amweni ana tumanya insuli haka sa mota amakuwa amutiti mihaya no kwa vanu nditi mihosheni omvahiwawe na mukweli vahulu wonani ya no kwa anna kula ihal ila lilo tamweni ana tumanya
2: Ono karaka wale uera mahuku milogo mshishala amala. Ono ndo nintuna uera nimvele likimtiano ula. Wamusa hawe. Netu huwa mwota.
1: Ahai, wakala wii wapira mahuku milogo mshishe. Atuhali emwe imreni kwa reshima. Anini tukumana tuyala musali. Achito kwenye awawo ule na mkwili, mkwili ule, amusa hawe. Akala mtiano, anini mkusha mtiano ule. Emvele la we musini. Bakhalawi only bahani wa mkalamba anne mkushamlopa nole kerke mtshanole mroiha wi musini mkushamlopa na emuyathi bavale ekhumantwalirwe ukhumulelo abanyana mwanala mwahuweke sinera neya akhalawera khanku mhiwetu thovale olomvele onkushi wole mtshanole anaruhuwani anakela ihano kashito kweni mamwena ya ihano mamwena ale enaleli ana musini wera mtshana ola no muruha Ou mstiano la nom la shera umla shera mo nam lobo na atediweke ahi mo neto sempre hin nom shukura kasi sao entao sin nera ni aseyo
2: yare ruana mane tuye no tumi ho sote ne ala ahi ruana mane
1: bon ayaruana mane vale kiven kushiwa ah kiven kushiwa voku shavale munene tun tunawera so kale kina ole munene ola hikuye onera ola kina ba hamusi yo kale onera ola kina hira na mone mashi akwa terpente ole ohile amusa ali arwa kale kiren kusha so ten sin kale sana mone omthiana ole tempu ola shiriwa punera miso tena sirere wata ba mike thikun thuna ka ba ken thun kimma haulela ana musini bakhani owa amamawe o go mshiro go rie mutu balo o leng kupela dai ke no ha bala ba khane ni ka ba musi so ya go mo hera mo halane ke ana mane haleke si hala khala ka sa ana mane
2: bana ma khola khala e tunyo mo nate di ha mota ni ndo go a mo ne nyo ana ka be mo ra nyo ana mo thumanya
1: me yo kira kana thumanya ba me yo tana araro o pa jera khu yo wipu ana veli na variwa ena khwelo wani mwenno enta mio kina kara kana nararu mamwene para wati timiha poti nera katike nana anu maji ntarege khalai ntarege khalai mwene upio wanyawe wera ni mpavela upio wanya enheli we hoti weta katoko sivale vale vale a tres metros a cuatro metros ahe hele hoti ole anakhulela wobe nyabale ole khanera nanruelo mthulo ngele hoti le nanruela nabolwa kintali mwe hoini mwemela ntau anarumwa muthu anarwa bale anera mawe hatokwena nero ali shitarui mechi worwa bale onrani ntiti miho ahe akina no khoroma sapahin bavo ashitokwena khala impaka nene naba enera ne apahin ntiti miho mkhulu bale
2: Ora ka hani munti tipi hamota ni mine pa sama kholo ala mamweni makina ala ri yala ara roala ila ala ri yala nyumura mwina ana
1: mio gra mwina nana nana tumanya para wati tipi hama kholo akala vi ndi dunia ali ala mike na awi hana shito kwene aruwani wewe kinvarana

0: Vale ni mujela vale ni ngusho te kayole ni pepa huyele na narwa vale ahe ambajera mwene yole anapajera wilo mpela wera tukiharu hashito kwena ala ni nyuwe mie nikiraka mwene va ntamu kiweha wehena atwale mkiweha wehimla poni mwete kisalama ntamu waholo wae na mkusha mapata pata ahe wove nyatuwa wale na mkusha puya mwene ahe oke lo msinsa wala msinsa tantikila ta mwene yale kwenye msinsa Mia puya mwena haka, sina naya ni hanya Valeria Antonio.
1: Na puya mwene?
0: Ni
1: puya
0: mwene hiyao. Mashikini, kala puya mwene hiyao. So,
1: miyo
0: tamama, uyara wa hamurukoraka. Mashikini, sina naya no puya mwene, anayora na mupuruwa.
1: Na puya mwene na
0: mwene? Tamu tita makea yo hao. Tamutita makeyao, mpaka nawensha na yao, mkusha uwani, mpaka weu ni mtholo ni iwe, edhi yo, aria makolo ahu, opia iwe, na muhelaka makeo lala no mvarela pahi, kanumu ya kivati. Ano mvarela lali pahi, ni muhelaka mapata pata ali, mpaka mashtuwa kina, na aleto ya, etempa ni mkusha ya puya mwena ali, wakata tuna atara mkulu bali, mtia no na atara. Nama andori wakela, ndao, na alena muhela, uvenya na mchikela, uvenya nito, Kinangu wala mikinairu anatumanya. Abu ya mwene mtoko haya. Oreherera mikalelo. So mwene yole wa mlaponi mwemwe. Hai mwono otia nani. Yale. Wona wini toko ni wale nini hurea. Yale tutamvenya. Eroka wale wava hekonseli. Washitia na kwaya. Ni tuto yale tuwa konseliru amwene. Ni tuto otene sinana ramwe. Ala. Dadini pehera wara mmashito etum ne ranyu kahiti orera ntan weo ori mwene si tu mwene edulia wao pia mwene adeshuntu yale ta hima hima itu sinone mwe muyala alikana na wera epa nyamwene etum mpaka nyu hinrera mikirapu ya mwene minkintu na siso nithonale aporta voshi atitiana
2: amweni anatumanye suli heka samota ontitimhi wao nokwa Nina vitu samota uneti huawe mulipa unrimela anyawe wala amariye.

0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elabu ahu yoteni.
1: Sisa manla huria na programa makarelu ahu mshutudu maradu Msambiki mo, akumihiruwane Fernando Dama mshirika wa provincia yoniasa. Ndopo hera kani waspoa hovri kana moru mahu epata ni ohiu la wa ena mashishe ikinta fera ni kupala hongwe mte kwa sahu ya sa radio sino panyani rata okuloburo mni panyani anyu kwa de owani okale murampani ale nandelo ni kumala mte kwa saya sana koso ni kimia kina kuwale ya ntumi haasolia atunaka kina ndudu la muraru lova uroa ka owani akina ni panyani ya etuki haka samelo aiwa mtuko ni tikino tikino wana atu wakati yala nsuela wite ruru wakati ntuki haka ya sohi ya nasa wama naniha ofuku la wimuluku wakala washidi wa salama yereke otota paye murupa ya noroa anira yirihiri yaka hiyo ni kanle aradi Msambiki ni mpente la sore raru ni wede liwe kwa muretele maana muretele wa wongkali hiria onteka Mosambiku lo nipangene yahu muretele onikali hiria hiyo okala wasore rani otokele la sote pesha wata sinkwe hiria mede lo ahu rata wakala pina atamo 22 horas y 38 minuto.

0: Lele, mama, wira, mwaninyo, ho panganea, ha, ho panganea, masimunire lane, ho na we, masimutia norolo, kipuela, ku voto vao kala kala, we wanana kokanleto, mpaka, oroa, winye shinene, o ka punisha tomapo, aki voto ya tinkiawe, warola kela pangio vya, mwira kenroa we, kimoro elayo, ntova, Mpendolo, mala mala, munteke bai wanakanya. Wanakanya munteke, mpaka silini. Mpaka oteka, mpaka mpokoloshi wanakanya.
1: Rada.
0: Yani.

0: pole pole sane ne pole sane ne lire la ni musivela olia sane ne sawo ino ke mweliwa masongwerea ongwerea analiela wisane no musivela wapa chatu wapa chaka tu mpaka zilini pako pisha murima ni etu ya nene usuela wira mwanene arora tele lele paro panya opanya ni mwamwireke lwa opaja maigu karere washaka
1: usha
0: atuo tene vale mluku nava okala anona nsua wina nuhosha ndo wambila vavi ovinya oroa Othola Wikanyanya Wili piheria Niko mwatu fila ni miyano kipukanyaya waga Hakala lewanre raya Othelele ria waga Wikanilo chima kela yanene Mwaneno lo unlaka nyungu muteaka Nini kupalo imu noro romela wampaka maigo Owaga Nari Mingola zetampa mstudio maradi Msambiki misora ya Gwampula mwira huhiula wa enamashishe e kinta feira na iku mloko miraru mweru wa julio mwaka wa 2020 Gwampula o kabdelgado niasa uskala wira iku masate lua winu wa ino virikani wa vano Deltino Guerreiro Era si so muri mam timakela ka okati wa ultimo jornal kapar sok seria sani hukuna norelo na shirika antena nacional